0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманға биік жетсем дейтіндер, елейме нөзір жаңбырды. Көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер. Шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш...

0: жолында ғашық бол.
1: Махаббат туралы

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға атқан таң қайырлы болсын. Тікелей эфирде мен

0: бүгін шілденің 13-ші, аптаның дүйсенбісі, бәрімізге де оң болсын деп тілеймін. Керемет жаңалық, биылғы футболдан әлем чемпионатта аяқталуға жақын. Өткен демалыстарда жартылай финалдарда кім ойнайтынын анықтадық. Франция, Испания жұбы және Аргентина, Англия нағыз от ойындарға куә боламыз. Және әлем чемпионаттарының тарихында алғаш рет әлем рейтингінде ең үздік 4 құрама жартылай финалға шығып тұр. Нағыз футбол жасасын дейміз. Бүгінен демалып алайық. Ертең не одан кейінгі түні тағы да ұйықтамайтынымыз анық. Ал қазір жанға жағымды бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін сонау Қонаев қаласында өтетін кезекті Аспан Фест концерт жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: Fun Fest өтеді. Бұл нағыз музыка мен жаздың жайдары мерекесі. Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Саят Медеуов, Калифорния және тағы басқа да жұлдыздар бір сахнадан табылады. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хит әндерді шырқаймыз. Басталуы кешкі сағат 7-те. Сіз де келіңіз Аспан Фестке кіру-тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 20 градус жылы, күндізде күн бұлтты болады. Шырайлы Шым қаламыздың аспаны ашық екен, 25 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 21 градус жылы, күндіз күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір көңілге қонымды, жұмыр жүрекке жұп-жұмсақ жайлы әннің бір төртеуін тыңдап алайық. Содан кейін құттықтаймыз айдарымыз жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Есіктерден бастап ек, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кребет және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Сергебаев 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Бүгін 13 шілде аптаның дүйсенбісі, елімізде ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өздерінің кәсіби мереке атаулы күндерін тойлап жатыр екен. Ендеше сала мамандарына шын жүректен құтты болсын дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700 809 0707. Сағат 10-нан кейін тапсырыстарға кезек береміз. Содан кейін еліміздің оқушылары физикадан әлемдік олимпиадада 5 алтын медаль иемденіп, нағыз 100% көрсеткішке ие болып жатыр. Қазір қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын келімді бір 4 әннен кейін ол туралы әлі де тарқатып айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Күнтізбеде 13 шілде, аптаның дүйсенбісі. Таңғы аспанда тікелей эфирде мен Жандос Мұстафа. Керемет жаңалық, еліміздің оқушылары жарабақ тұр. Колумбияның Букараманга қаласында өткен физика пәнінен 56-шы халықаралық олимпиадада Қазақстан ұлттық құрамасы тарихи рекорд орнатып 5 алтын медаль жеңіп алды. Бұл еліміздің олимпиадаға қатысу тарихындағы тұңғыш 100%-дық алтын көрсеткіш. Алтын медаль иегерлері Амирбек Азатбеков, Роман Черемнов, Назгүл Егенбергенова, Ильяс Қазымбек және Дамир Құрман деседі. Бәрекелді, мақтан тұтамыз, еліміздің көкту тек биіктен желбіресін дейік. Енді сол өрендер елге қызмет етсе екен. Ал қазір таңғы аспанда тамаша бір төрт ән шырқалсын, содан кейін келесі жұмада Қонаев қаласында өтетін Аспан Фестің гала-концерт жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Баршаңызға атқан таң қайырлы болсын. Тікелей эфирде мен Жандос Мұстафа. Мына тұрған қапшағай бар кезде бізге шетелде керек емес, ал ондағы фест тіпті бір бөлек әлем десеңізші. 24 шілде өтетін жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестивалі тағы да шақырады. Бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары Еркеш Хасен, Меломен тобы, Айри Мөлдір Әуелбекова және тағы басқалары өнер көрсетеді. Бұл тек концерт емес, бұл эмоция, энергия жаздың ең жарқын кеші. 24 шілде кешкі сағат 7 Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін керімді бір екі ән тыңдап алайық. Содан кейін әуенсіз ән ойынында бастаймыз. WhatsApp-ымызға 13-ші болып өтінімін жолдаған жан эфирге шықсын, қатысам деп жазып жолдай беріңіз. Нөміріміз 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
3: Нөміріміз 877-577-7575.
2: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
4: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
5: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға атқан таң қайырлы болсын дейміз. Және дәл қазір 8-ден 23 минут кетті. Бізде әуенсіз ән ойында басталғалы жатыр. WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп 13-ші болып өзімнің хат хабарламасын жолдаған тыңдаушымыздың есімі Шаттық екен Шымкенттен. Ұлдың есімі ме, қыздың есімі ме дедім. Сонымен Шаттық, таң қайырлы болсын.
2: Саламатсыз ба,
1: қайырлы таң басыңызға. Біз қазір ән жасырамыз сізге, бірден тауып аласыз ба, әлде қалай?
2: Білмеймін, алаң қалалы.
1: Сонда да енді бекем болыңыз, дайын болыңыз, біз онда бастадық. Ал домбыраны қолыма алайын, мархабат.

0: дәл осылай қайырсақ не болады екен өзі?
1: Анау балалық дәурен ертегі, сол күндер бүгін өтеді деген ғой. Арманданғаны сол қайырма.
0: Мен әдей қайырмасын айтқан жоқмын, қайырмасына жетесіз бе? Қалай аталады? Кім орындайды?
1: Балалық дәурен өтеді, қайырды, сол күндер нанал өтеді. Армандағанды болмайды, армандағанды болмайды. Махаббат көлі солмай.
0: Ой, бәрекелді, иә, дұрыс. Ардақты бүкіл қазақ елі қауымалаған қалың ел, ей, дұрыс, бәрекелді деп мұнда жазып жатыр, WhatsApp-тан да жазып жатыр. Жарай, сіз ендеше шаттық. Әрине, заман тобы және де махаббат көлі солмайды. Керемет әуезді ән, қазір шамалы үзілістен кейін қазір оны тыңдап өтеміз. Ал өзіңізге осынау дұрыс жауабыңыз үшін, ойынға қатысқаныңыз үшін, белсенділігіңіз үшін 20 литр бензинді ұсынғымыз кеп тұр. Сыйлықты серіктесіміз ұсынып отыр. Еуразия 36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Шаттық, ендеше шаттығыңыз еселене берсін, көніңіз берекелі болсын. Қалғанын қазір эфирден тыс айтып берем. Ал әзірге екі әдемі әннен кейін бүгін күн райы туралы ақпарат бар, одан да қапы қалмайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 23 градус ыстық, күндізде күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 27 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ашық, 22 градус жылы, күндіз күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір эфир кезегін афиша айдарына ұсынамыз. Мұнда елімізде өтетін ең үздік мәдени шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір үш ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз

0: Беги ақыл бекшеменен және өзге де танымалы әнші өнер көрсетеді сағат 19:00-де басталады. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың Республика сарайындағы супер концертінен қалып қоймаңыз. Инна Алматы өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sunny Up, Amazing және тағы қаншама үздік хит ән күтеді. Тойла Мюзик фестивалі 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді сәндәрі жарқын атмосфера сіз үшін Hertz, Aigle, Pompeia және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні Первомай тоғандар аумағында кездескенше жазды бірге тойлайық. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: клубы осы аптада 15-ден 16-ына қараған түні түнгі сағат 12-де Чемпиондар Лигасы аясында Суческамен ойнайды. Өткен аптада Черногория чемпионын өз алаңымызда 2-1 есебімен жеңген едік. Келесі кезеңге өту үшін тең есепте жетеді. Әрине, бірақ жеңуіміз керек деп мақсат қойық. Сәттілік тілейміз. Айтпақшы, әйгілі Джеки Чан Қазақстанда өз фильмін түсірмек. Ол жайлы қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша бір 4 хит әннен кейін толығырақ айтып беремін. Жандос Мустафа, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және сыйлық

0: теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mines сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Керемет жаңалық, әйгілі Джеки Чан Қазақстанда өз фильмін түсірмек. Түсірілім жұмыстары қазан айының соңына дейін Алматы қаласында, сонымен қатар Алматы және Маңғыстау облыстарында өтеді деп жоспарланып жатыр. Джеки Чанға балдай тәтті балалық шақ үшін рахмет дейміз. Оның киносын көрсетіп жатыр десе, бір балақай сыртта ойнамайтын, бәріміз телміріп теледидар алдына тізіліп отыра қалушы едік. Джеки Чанға жаңа бастамасына әрине сәттілік тілейміз, тағатсыздана күтеміз. Ал қазір таңғы аспанда ерекше сезімге бөлейтін әдем бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін келесі аптаның жұмасында Қодаев қаласында өтетін Аспан Фестің гала концерті жайлы айтып берем. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан FM-де.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: Тізбеде 13 шілде аптаның дүйсенбісі керемет жаңалық. Жаз десе еріксіз түрлі фестиваль еске түседі. Әсіресе жылда Қонаев аспан дүркірететін ғаламат фестивалі Аспан Фест айтсаңызшы. 24 шілде күн тағы да шақырады. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйіктендер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары Қайрат Нұртас, Мираш Жүгінісов, Калифорния, Еркеш Хасен, Сергей Біргемов бәрі бір кеште өнер көрсетеді. Бұл кәдімгі концерт емес, бұл нағыз жаздың атмосферасы. Кешкі сағат 7-те басталады. Қалып қой май сіз де келіңіз Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір шағын ғана жарнамадан кейін әдем бір екі ән тыңдап алайық. Содан кейін махалдат ойынында бастаймыз. 13-ші болып өтінімін жолдаған жанға мүмкіндік берейік. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Мақалдат Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға таң қайырлы болсын дейміз. Дәл қазір сағат 9:24 минут кетті. Және мақалдат ойыны да басталды дейміз. Бізге өзінің өтінімін жолдаған 13-ші болып хатын қалдырған тыңдаушымыздың есімі Айжамал екен. Шымкент қаласынан. Айжамал, таң қайырлы болсын дейміз. Сонымен. Айжамал, барсыз ба, осындасыз ба?
2: Осындамын.
1: Мхм, қазір мен бір танымал енді бір мақалды бастаймын. Сіз ары қарай дұрыс сөйлеп алып кетіп жалғасаңыз, онда сынатын сыйлығым бар. Сонымен дайынбыз ба?
2: Дайынбыз.
1: Ал онда іске сәт, кеттік. Жақсы адам қартайса, жазып қойған хаттай. Жалғасы.
2: Қалай?
1: Жақсы адам қартайса, жазып қойған хаттай.
2: Жаман адам қаттайса, бықсып жанған оттай дейді ғой. Негізі.
1: Солай, иә?
2: Не, сөйтіп айтамыз ғой енді.
1: Жақсы, ендеше қабыл алдық. Және Айжамал, барлығын дұрыс жасадыңыз. Және осынау жауабыңыз үшін өзіңізді Алматы қаласына шақырғымыз келеді. Хасақ садағату клубы бар. Осында орталыққа екі адамға арналған арнайы шақыру билеті. Сергіп, бір барып, көңіл көтеріп қайтыңыз, иә?
2: Рахмет.
1: Бәрекелді, құтты болсын дейміз. Қалған қазір эфирден сөзіңізге айтып берем, қалай, қайдан алып кете алатыныңызды. Ал қазір бір керімді ән шырқалсын, содан кейін бүгін күн райы туралы ақпар бар. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат Аспан FM-де.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 24 градус ыстық, күндізде күн бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 22 градус жылы, күндіз күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір лезде шығатын жарнамадан кейін таңдаулы бір төрт ән тыңдап алайық, содан кейін құттықтаймыз. Айдарымыз жайлы айтып беремін, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Сергебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Айри.

0: бат мекені маңызды үндеу. Құрметті Жетісу ауданының тұрғындары мен Алматы қаласының қонақтары Алматы қаласы полиция департаментінің Жетісу аудандық полиция басқармасы балалардың қауіпсіздігі ең алдымен ересектердің жауапкершілігі екенін еске салады. Балаларыңыздың көңіл-күйі мен психологиялық жағдайына күн сайын назар аударыңыз. Олармен жиі сөйлесіңіз, мінез-құлқындағы өзгерістерді назардан тыс қалдырмағайсыз. Балаларды өзен, көл, бассейн не басқа да су айдындарының маңында қараусыз қалдырмаңыз. Тек рұқсат етілген орындарда шомылып, суда қауіпсіздік қағидаттарын түсіндіріңіз. Терезелерге қорғаныс құралдарын орнатып, балаларды ашық терезенің жанында қараусыз қалдырмаңыз. Есіңізде болсын, москит торы баланы терезеден құлап кетуден қорғамайды. Кәмелетке толмағандардың жүргізуші куәлігінсіз көлік құралдарын басқаруына жол бермеңіз. Жалпы айтқанда балаларды қорғаңыз. Ал қазір қысқа ғана маңызды ақпараттық үзілістен кейін 30 минут бойы тоқтаусыз жарнамасыз бірге хит әндерді қабыл алайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама.
5: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза, высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-1216. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
6: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
7: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергели тойханасына шақырамыз.
6: Бір адамға небәрі 8500

0: Аспан FM.
1: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
0: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер. Бұл әнші 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Баха.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сенесің бе, жақсы ән десен есімде. Тұрасың мәңгі тексеруге, бір келесің бе, жақсы әнім, бір өзің тәтті.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: қымбат мекені Алақай жаңалық жаздың ең үлкен музыкалық оқиғасы жақындап келеді. 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Бұл нағыз музыка мен жаздың жайдары мерекесі. Қайрат Нұртас, Мираш Шүгінісов, Саят Медеуов, Калифорния және тағы басқа жұлдыздар бір сахнадан табылады. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хит әндерді шырқаймыз. Басталуы кешкі сағат 7-те. Сіз де келіңіз, Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан соң керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгінгі күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Қайрат Нұртас, Мирас Шүгінісов, Калифорния, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
3: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 28 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 30 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 26 градус ыстық. Түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы арзан әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Мұңай алса көңіл күйің,

0: әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Қытай еліміздің ең сүйікті жұлдыздары Еркеш Хасен, Меломен тобы, Айри, Мөлдір Әуелбекова және тағы басқалары өнер көрсетеді. Бұл тек концерт емес, бұл нағыз эмоция, энергия, жаздың жарқын кеші. 24 шілде кешкі сағат 7 Қонаев қаласының орталық алаңы расымен де кездескенше кіру тегін. Ал қазір біздер лезде шығатын жарнама және бір төрт элементтен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, Боласпанов, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада ерке

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 29 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 33 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ашық, 28 градус ыстық. Түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін футболдан әлем чемпионатында жартылай финалда өнер көрсететін құрамалар белгілі болды. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана,

Испания кездесет. Лямин Ямал мен Килиан Мбаппе текетіресі. Білетін жандар мұны жасырын финал деп атап жатыр. Ал екінші тарапта Англия мен Аргентина. Тіпті тарихтың өзі Аргентина мен Англия құрамалары теңгерімсіз қарсыластар, нағыз ата жаулар деп атап тұр. Бүгін демалып алайық, ертең және арғы күн түнде бірге көреміз, бірге тамашалаймыз. Ал қазір бізде

0: Жарнама.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де мәңгі хит.
1: Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мөлдір Әуелбекова.

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен сонда қанша таш жүрек болсаң да, еңіреп мендей жыларсың. Әліңді келмей аңсауға, өзгелер емес жаным ау, жұбатар сені мен сонда.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Қайрат Нұртас, Мираш Шүгінісов, Калифорния, Еркеш Хасен, Серік Ибрагимов бәрі біргеште өнер көрсетеді. Бұл кәдімгі концерт емес, бұл нағыз жаздың атмосферасы. Кешкі сағат 7-те басталады, қалып қоймай сіз де келіңіз. Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынат. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 31 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 36 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 31 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік. Кондер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Мека Сергибаева 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Весу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымалы әнші өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ. 18 шілде күні Супер Жұлдыздың Республика сарайындағы супер концертінен қалып қоймаңыз. Инна Алматы өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sunny Up, Amazing және тағы қаншама үздік хит ән күтеді. Тойла Мюзик фестивалі 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді сәндәрі жарқын атмосфера сіз үшін Hertz, Aigle, Pompeia және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні Первомай тоғандар аумағында кездескенше жазды бірге тойлайық. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: күнтізбеде 13 шілде аптаның дүйсенбісі. Бүгін елімізде ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдерінің кәсіби мерекесі екен. Шын жүректен де сала мамандарына құтты болсын дейміз. Жұлдыздарыңыз да жарқырап жана бергей. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз. Айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
4: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: бұл Аспан FM махаббат мекені. Назар аударыңыз, жаздың ең үлкен музыкалық оқиғасы жалғаса 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Бұл жай ғана концерт емес, бұл нағыз үлкен мереке. Қайрат Нұртас, Калифорния, Меломен, Мөлдір Әуелбекова және тағы басқа жұлдыздар бір сахнада, ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хиттерді бірге шырқаймыз. Басталуы кешкі сағат 19:00. Келіңіз бұл кешті бірге тарихқа айналдырайық. Аспан Фест міндетті түрде келетін кеш, ал кіру тегін. Жаңа апта жақсылығымен келсін. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
3: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және сыйлықтар

0: Ге отып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

болып, 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 32 градус ыстық, күн бұлттан тұр, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 32-ні көрсетіп тұр. Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 27 градус жылы болады екен. Қайрат Нұртас, Қазбек Құрайыш, Тоқтар мен Бейбіт Арай тобын тыңдаймыз әлден соң эфирден. Ал одан кейін балаңыз үшін ең қауіпті әлеуметтік желілер қандай, айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
2: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Білесіз бе, балаңызға қауіпті әлеуметтік желілер қандай? Елімізде балаларға қауіпті және заңсыз 27 мыңнан астам интернет материалы анықталған. Ең көп құқық бұзушылық Инстаграмда, одан кейін ВКонтакте, Ютуб, Телеграм және ТикТокта тіркелген екен. Осыған байланысты министрлік балаларды қорғау шараларын күшейтіп, әлеуметтік желілермен бірлескен жұмыстарды жалғастырып жатыр. Сондықтан балаңыздың интернетті қолдануын шектегеніңіз көптеген бәледен сақтау ықтимал. Ал алдағы 30 минут бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді бірге тыңдайық. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Келесетіп көріңізші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жабулы қаламан есік қағуды. Кете бер сенің соңыңнан, ұят санамаймын баруды. Сен сүйген бәрін мен сүйдім. Әкең мен шешең бауырды, ойынды асты киноны, тіпті сен сүйген аруды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Білесіз бе, 24-ші шілде Қонаевта керемет оқиға болады. Аспан Фест ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы біздің елдің жұлдыздары. Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Саят Медеуов, Калифорния, Еркеш Хасен, Меломен, Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов бәрі бір кеште. Бұл кәдімгі концерт емес, бұл нағыз жаздың атмосферасы. Кешкі 19:00-де басталады. Егер жақсы естелік қалдырғыңыз келсе, міндетті түрде келіңіз. Аспан Фест сізді күтеді. Кіру тегін. Бізде жаңа сағат, сәлден соң күн райын назарыңызға ұсынам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 32 градус ыстық болып тұр. Күн бұлтты, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 32-ні көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 27 градус жылы болады екен. Қазір шағын жарнамадан кейін Ернар Айдар, Эрван, Ерболат Құдайберген айқын ән шырқайтын болады эфирде. Одан кейін қызықты ақпаратпен бөлісем, алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

Аспан ФМ махаббат мекені. Алматыға шетелдік туристер неге аз келіп жатыр? Алматыда соңғы 5 жылда алғаш рет қонақ үй табысы төмендеп, қонақ үйлерге тоқтайтын шетелдік туристер саны азайған. Бұған себеп қалада 4-5 жұлдызды қонақ үйлердің жетіспеуі себеп екен. Осы мәселені шешу үшін Алматыда жаңа халықаралық қонақ үйлер салынып, туристік инфрақұрылым мен жаңа әуе бағыттары дамытылып жатыр. Яғни мәселе бар, бірақ шешу жолы да қарастырылып жатыр. Ал Алматы мен үшін қымбат болса да ең сұлу қала. Жаңа сағатты жалғастырайық. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы.

0: Аспан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

топ 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Назар аударыңыз, жаздың ең үлкен музыкалық оқиғасы жақындап қалды. 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Бұл жай ғана концерт емес, бұл нағыз үлкен мереке. Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Калифорния, Меломен, Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов және тағы басқа жұлдыздар бір сахнада ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хиттерді бірге шырқаймыз. Басталуы кешкі сағат 19:00. Келіңіз бұл кешті бірге тарихқа айналдырайық. Аспан Фест міндетті түрде келетін кеш, ал кіру тегін. Бізде жаңа сағат, алда ауырай болжамы. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное.
3: Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Жарнама.
5: Елестет көріңізші. Майыңызда ұстырып, чемоданыңыз үшін отырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor майын сатып алыңызда. Кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат. Сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
6: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
7: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
6: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
7: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
6: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
7: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 32 градус ыстық, күн бұлтты, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 32 градус көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 27 градус жылы болады. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиш айдарын өткізіп алмаңыз, сосын бірнеше үздік әндерді бірге тыңдап алып, көлік жүргізушілерге қатысты жақсы жаңалықпен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Toy Like Fest в Алматы. 14 августа в Алматы-арена для вас выступят группа «Дадо», «Дос Мукасан», «Затыбек», «Нуржан Тулендиев», «Улан Гасыр», «Абай Бигей», «Акылбек Жеменей» и другие артисты. Начало в 19 часов. Рики Мартин в Алматы. Любимец миллионов и один из главных символов латинской поп-музыки впервые выступит в Казахстане 18 июля, представив свои самые яркие и зажигательные хиты в рамках мирового масштабного тура. Инна в Алматы. 19 июля Инна выступит в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Вас ждут легендарные хиты «Hot Sun Is Up», «Amazing», «Cola Song» и другие песни, под которые танцевало целое поколение. Приглашаем на Toyla Music Festival 2026. В этом году наш музыкальный фестиваль станет самой большой тойханой под открытым небом. Будет весело, тепло, роскошно и очень по-родному. Это же той. Для вас выступят «Hertz», «Ангел», «Помпея» и еще один хедлайнер. Увидимся 25 июля на Первомайских прудах и вместе отпразднуем лето. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
5: Бұланшы 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Аққу, бай жігіт.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

Махаббат мекені. Көлік жүргізушісі болсаңыз, жақсы жаңалықтар. Қазақстанда ауладағы автотұрақ орындарын заңсыз меншіктеуге енді тыйым салынды. Яғни тұрақ орнын шынжырлап немесе түрлі кедергілер қойып, бұл менің орным деуге болмайды. Мұндай әрекет үшін айыппұл салынып, қойылған бөгеттер алынады. Бұл өзгеріс ортақ аумақты әділ пайдалануға мүмкіндік береді. Ендеше осы жаңалықтың да бір тиімділігі болады деп сенейік. Алдағы 30 минут бойы үздіксіз сүйікті әндерді тыңдай беріңіз. Ал мен Эльмира Жоламанова кешкі сағат 5-те қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

0: Дайдан. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәм, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 32 градус ыстық күн бұлттан тұр, кешке 26 градус жылы болады, Шымкентте 38 градус ыстық күн ашық, кешкісін плюс 32-ні көрсетіп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде 29 градус ыстық күн ала бұлтты, кешкі уақытта 27 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Вероника Сергеева, 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: Арда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: бұл Аспан FM махаббат мекені. Назар аударыңыз, жаздың ең үлкен музыкалық оқиғасы жалғасады. 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Бұл жай ғана концерт емес, бұл нағыз үлкен мереке. Қайрат Нұртас, Мирас Шүгінісов, Саят Медеуов, Калифорния, Еркеш Хасен, Меломен тобы, Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагим және тағы басқа жұлдыздар бір сахнада Ашық Аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хиттерді бірге шырқаймыз. Басталу кешкі сағат 19:00. Келіңіз, бұл кешті бірге тарихқа айналдырайық. Аспан Фест міндетті түрде келетін кеш, ал кіру тегін. Ал сіздің кешкі көңіл-күйіңізді алдағы 3 сағат бойы көтеруге тырысатын мен, Эльмира Жоламанова, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Main сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда дәл қазір 26 градус жылы болып тұр. Күн бұлтты, ертең 28 градус жылы болады. Күн бұлтты, Шымкентте күн ашық, 34 градус ыстық болып тұр. Ертең де күн ашық болады екен, плюс 38. Ақтөбеде бүгін күн шуақты, 30 градус ыстық, ал ертең 28 градус нөлден жоғары болады, күн ашық. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін бірнеше сүйікті әндерді тыңдап алып, артынша мәңгі жас болғысы келіп, барлық әдіс-тәсілді қолданып жүрген ер адам жайлы айтып берем. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Fan FM махаббат мекені. Мәңгі жас болғым келеді. Қартаюда тоқтатуға миллиондаған доллар жұмсаған америкалық миллиардер Брайан Джонсон өзіне жазылмайтын аутоиммунды гастрит диагнозы қойылған. Мәлімдеді, бұл ауру кезінде ағзаның иммун жүйесі өз асқазанына шабуыл жасайды екен. Бұған дейін ол жас қалу үшін тіпті ұлының қанын құйдыру секілді даулы тәжірибелер жасаған. Жердегі өлімнен қашып суға түсіп жыланшағы өлтірген қорқыту оқиғасы еске түседі. Мұндайда әрине жас болғымыз келеді бәріміз, бірақ қартаямыз ғой, бұл шындық. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдайық. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8-707-260-12-16.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін.

0: Аспан FM махаббат мекені. Көз алдыңызға елестетіңізші, кеш түсіп келеді, Қонаевтың аспаны, мыңдаған адам бір алаңда және музыка басталады. Бұл Аспан Fest 24-ші шілде күні өтетін жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестивалі. Бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Саят Медеуов, Калифорния, Еркеш Хасен, Меломен тобы, Мөлдір Әуелбекова, Серп Ибрагимов және басқалар. Бұл тек концерт емес, бұл эмоция, бұл энергия, бұл жаздың ең жарқын кеші. 19-шы маусым, кешкі 19:00, Қонаев қаласының орталық алаңы, Аспан Fest, еліңізде өзіңіз сезініңіз. Ал тұрып тегін, бізде жаңа сағат, сәлден соң ауа райы болжамын ұсынам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен, Меломен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Fest. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және сыйлықтар

0: Теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қаласында дәл қазір 26 градус жылы, күн бұлтты болып тұр. Ертең 28 градус жылы, күн бұлтты болады. Шымкентте күн ашық, 34 градус ыстық. Ертең де күн ашық болады екен, плюс 38. Ал Ақтөбеде бүгін күн шуақты, 30 градус ыстық. Ал ертең 28 градус нөлден жоғары болады, күн ашық. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін әріптестер дайындаған афиша айдарынан мәдени жаңалықтарды біле аласыз. Ал одан кейін бірнеше сүйікті әндерді тыңдап алып, қызықты бір ақпаратпен бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы. Сдук Андер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Мека Сергеева 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы Аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымалы әнші өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға басын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың Республика сарайындағы супер концертінен қалып қоймаңыз. Инна Алматы өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sunny Up, Amazing және тағы қаншама үздік хит ән күтеді. Тойла Мюзик фестивалі 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді сәндәрі жарқын атмосфера сіз үшін Хёртс, Айгл, Помпея және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні Первомай тоғандар аумағында кездескенше жазды бірге тойлайық. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

жаным, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе білімдер жүрек сөзің.

қымбат мекені. Өзі 15 жаста, бірақ әйемді бағындырған. Қазақстандық 15 жастағы ауыр атлет Нұржан Жұмабай Колумбияда өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында 88 келі салмақ дәрежесінде алтын медаль жеңіп алып, серпе көтеруде 193 келімен әлемдік рекорд орнатты. Жалпы есепте 348 келі көтерген жас спортшы үшін бұл алғашқы әлем чемпионаты екен. Нұржанды жарқын жеңісімен құттықтап, алдағы жарыстарда да биік белестерді бағындыруға тілектеспіз. Ал алдағы жарты сағатқа мен сізді сүйікті толқында таңдаулы әндермен оңаша қалдырам. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат.

0: Аспан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағдырыңды, қатыгезді, сараңды. Сен сүйгенмен ол сүймесе шараң не? Махаббат ол қош жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек, әрәңге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: FM Махаббат мекені. Сіз білесіз бе, 24 шілде Қонаевта керемет кеш болады. Аспан Фест ашық аспанасында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы біздің елдің жұлдыздары. Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Саят Медеу, Калифорния, Еркеш Хасен, Меламен, Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов. Бәрі бір кеште, бұл кәдімгі концерт емес, бұл нағыз жаздың атмосферасы. Кешкі 19:00-де басталады. Егер жақсы естелік қалдырғыңыз келсе, міндетті түрде келіңіз. Аспан Фест сізді күтеді, кіру тегін. Ал сәлден соң күн райын еске түсірем. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом – годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза, высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни.
4: Телефон 8-707-260-1216.
5: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
7: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік Астанада дәл қазір 26 градус жылы, күн бұлтты, ертеңде күн бұлтты болады, 28 градус жылы. Шымкентте күн ашық, 34 градус ыстық болып тұр, ертеңде күн ашық болады екен, плюс 38 градус. Ақтөбеде бүгін күн шуақты, 30 градус ыстық, ертең 28 градус, нөлден жоғары болады, күн ашық. Алдымен шағын ғана жарнама, одан кейін эфирден Қайрат Нұртас, Серік Ибрагимов, Ерке мен Төреғали дуэтін күтіңіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-11-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Джеки Чан Қазақстанда жүр. Аңызға айналған актер елге қайта келіп, Құдайдың сауыты ультиматум фильмінің түсірілімін бастады. Түсірілім Маңғыстау мен Алматы облыстарында өтеді. Бұл жоба еліміздің көркем табиғатын әлемге танытып, елдің кино саласына жаңа серпін береді. Жаңа фильмнің тұсаукесері 2027 жылдың ақпан айына жоспарланған. Ендеше асыға күтеміз әлемдік өнер туындысынан өз табиғатымызды, жерімізді көру қандай бақыт. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова алдағы жарты сағатта үзіліссіз сүйікті әндерді рахаттана тыңдаңыз. Кеш көңілді өтсін. Ертеңге дейін бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: сырларыңды ақтар ақталмаған, мен арымды сүйген тапталмаған. Жоқ болмаған.
1: Аспан FM-де әрі қарай
2: жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
1: Аспан FM.

ойнағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: стоматологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-75-75. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Саят Медеуов.

0: жарнама. Келесі етік көріңізші. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинау жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Майн сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
2: Аспан FM.

0: Аспан FM-де мәңгі хит.
1: Бұл топ 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

қорғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал бол, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз болып қалмау үшін мәңгіге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.
1: Бәрін кештім өмір деп мынау жалған сағым бес күн, дәл мендей оғалмайды ау жаның дешкім.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: Аспан FM.
1: Махаббат Мекені.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сәнсіз өмірім мәнді ме? Ән түзілсе түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат мекені.

0: Аспан FM. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Елірген, сезімді іздеп көгімден, өшімді алам мен сені кеткенше сүйіп өмірден. Сорың болса да сүйем, бағың болса да төгілген, жарың болса да сүйем, сен үшін артқа шегінбеп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен сонда қанша таш жүрек болсаң да, еңіреп мендей жыларсың. Әліңді келмей аңсауға, өзгелер емес жаным ау, жұбатар сені мен сонда.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: тек ең үздігі.
1: Кеге бәрі бекерде, бәрі бірде қимаймын.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: болсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Посмотри, не в глазах.

0: таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жабулы қаламан есік қағуды, кете бер сенің соңыңнан, ұят санамаймын баруды. Сен сүйген бәрін мен сүйдім, әкең мен шешең бауырды, ойыңды асты киноны, тіпті сен сүйген аруды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Ас

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәм, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атыңды, қосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Тыңда, арманда, ғашық бол.
2: Махаббат мекені.

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

FM тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.